nach das sin is deachar an fersin a bhóla írló le nádan san as gort na scarte in íhra chorcaí I múscrí dar nóig an son cá raimid Jackie Daly ardig mo chrí mar a dhéanach ferma.